Noon, Bapak Ibu Warkos Rakyat Asri, sama kek aturakan sukeng siang, sukeng pemanggian malih wonten ing kiaran Rakyat Asriku. Ingkang samangke makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen satunggalipun setunggal jam menika nggih tumuki mangke wonten ing tabu 11 siang. Bapak Ibu warga Sragen asri, dos pundi menika pawartos panjenengan ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa cek ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiaran Sragen asriku dumugi porno mangke wonten ing tabu 12 siang. Ingkang badhe miyos sumangga dalem bika wonten lan telepon wonten 0271-890-799 utawi saged ngintun WhatsApp so SMS wonten 0821-33-950-947.

Semoga kagem Bapak Ibu warkos Regina Asri sama kita sewonten wekdal kirang langkung sedasa menit menika inggih ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen tumuju kita pusa welas siang menika jenggal kaaturaken langen salajengipun menika wonten sekonyong-konyong koder kanten ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Mas Diat ingkang nenggal wonten Jaten ugi Pak Pono nggih ingkang ngersakaken sekonyong-konyong koder ugi menika enjeh sumangga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri kaaturi nampi menika langen salajengipun wonten sekonyong-konyong koder menika ingkang pasti tasih wonten ing kiyaran Sragen Asriku ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabuh sewelas siang kagem Mas Diat saha Pak Pono katuri nampi lelangen ingkang dipun kersakaken menika.

0: Sungguh kagem bapak ibu warga seragin asri kalih toso menit menika sampun lengser saking tabu sekolah siang nggih semangat asih wonten ing kiren seragin asriku sesarengan kalian Natin Sardi ingkang badhe caos lipur tumugi mangke wonten ing tabu kalih sekolah siang. Samangke ingkang sampun nginten WhatsApp menika dalem pikak malih nggih saking bapakipun Mita. Ingkang lenggah wonten Bomati Masaran badhe nyuwun lagu Tondo Moto nggih. Salamipun kagem sedaya monitor seragin asriku tanpa terkecuali yuk keren. Nggih matur sangat nuwun menika kagem bapakipun Mita. Ingkang lenggah wonten Bomati Masaran nggih. Mangke lelangan dalem antreaken nggih. Mugi-mugi tasih saged kaaturaken mekaten. Salajengipun wonten Bunda Sugi menika ingkang lenggah wonten sini seragin. Selamat siang Mbak, request Negoro Angin dari Deni Caknan. Terima kasih menika saking Ibu Sugi yang lenggah wonten sini seragin menika. Matur sangat nuwun kagem Bunda Sugi yang cantik ingkang lenggah wonten sini seragin menika. Makin Negoro Angin saketipun rantos nggih. Mugi-mugi tasih saged kaaturaken mekaten. Matur sangat nuwun menika miyosipun. Sawiki lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken wonten langit mendung kutha Ngawi. Ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkang nenggah wonten Klego Boyolali menika. Semoga Kak Ros kaatri nampi rumiyin lelangan ingkang dipun kersakaken. Mugi-mugi ndadosaken lelipur saha kanca makarya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga kaatri nampi.
1: Jan, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 9 0, utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 9 0 7 9 0. Nggih para pamirsa, sak menika sadaringipun Irfan Permadi kaputaraken sepidah malih sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos dumugi tabuh kawan likur mangke. Sakmenika manis saking Mbak Niken Salindri badhe Irfan Permadi kaaturaken kagem panjenengan sumangga.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalem Irfan Permadi. Sak menika sampun wonten Bunda Lis. Sugeng dalu Mas Irfan nyuwun sakarlungi teng asmara kagem Bunda Surati, Bunda Gun, Mas Irfan mangke kondure ngatos-ngatos suwun yuk greng. Nggih matur nuwun kagem Bunda Lis. Sekarnipun mangke lungi teng asmara saking HR Senopati saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jelang langsung kemawon sak menika badhe pepanggihan kalian Bunda Lis lungi teng asmara.